di le no wa ka ke morata le nyana mapuleng se fadi ke na thabile se fadi welcome ke le go bang khwathele bona ka pina ya Mary Makeba ka thank you mama ke ba rata thata ke ba rata hore ke re wiki wiki.

Mamedi ne mona ne kongetse no thando hlophe are medley methodist la fitla pine na ibina kamane ka lesedi kufa gospel concert mamedi ka bona batho ba neng ba tlile konsareteng eno ba kopane ditlhoko o fela e mashoma mararo metsotso ka morago ra ya borobong mme mamedi ga re etsa tsena re sense re fetela senwelong sa tumelo seo ka jeno re tlo se tlisetswang ke moruting Nkosinathi Nombula ka jeno mamedi o bala buka ya Isaiah kgaolo ke ya 40 le motso le mong temana ke ya 10 o seke wa tshaba gobane nna ke le modimo ke na le wena morutisi baka ke sa hao.

0: bana ba se ba sa ba se tlhage bomme ba batle bomme ba rata ke botimo ke bone gore ga nke keng ka ema ka gobane ke letswalela la kereke ebilane dilemo tsaka difitlhe tseo tsona dilemo tsena tse kereke ena difaneng ke ikopela kgotso go ntate modimo ke re motate modimo a nketse gantle ga nketse gantle a ne etse gantle ka go fela bomme ha ke ema mona ke ema ka gobane ke ntse ke lena ke kopela le bana ba borona bana ba rona la o sena ngwana ya matric mako no kope go modimo mo etse gantle gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe ke ngwana wa gago ge batswadi re le tsena ga ke moo ke mona e re temane ya tsatsi lena esaya o bua le rona o re dithabana ga di ka suka maralla a tsitsinyega empa jesu ena o tlabana le gogo empa ya 53 yena o re ke mang ke mang ya dumetseng tse re se bolelang letswana jeofa lona le bona hetse mang gobane o ne a sena sebopega a sena ponogatso e neng re ka kgatiswa ke ena gobane ke motho wa matlhomo jesu a reetseng gantle batswadi baka ga ke batlo ke ne ke mpa fela ke ema gore le nna ke tlo fumana tlhonolofatso gobane ga ke le mpona ke le tsena ke mothwana fela ke a kula empa ka metlha le matsatsi ke bolela gore satane ga ona maa maatla ke a modimo le ngaka ne mpoleletse gore go tlo swa letlhakoko kitse wena tlhakoko ko wena ga ona maatla maatla ke a ntate modimo letsatsing lena ke re maatla ke a ntate modimo ga re ithepeleng yena gobane o tla re tshedisa le matshwenyegong otlhe ke ka goo ke re o mamele thapelo o mamele thapelo lentswe la gago le fitlhe dietsing tsa letswana amen.
1: Ga ke dumedise phuteo ya ntate modimo ke tla fela ke tlo gatisa fela menwana ke tlo kgopetsa menwana pele ke tla kena ditabeng go na le sefela se ke se ratang bukeng difeleng tsa rona tsa Sesotho sefela ke 214 mpa ke tla bala temana fela ya boraro fela

mo mamedi a rategang tshona ke le jwetse taba ena e ileng ya ntlhage ke ne ke ratana le puleng ngwana mofuke.

0: Actually, mami tso ke le makamana ka shabile ke ne ke ke tsoma jo.
1: Tebeletso e ratwa. Le sedi FM. Le bulletin bo. Ho riatella.

0: a re ntse o batlang go bua ka pina fela tshe o shapo
1: o tsanela ke bu
0: o go tsofetse
1: o le go ke bua hona jwa
0: a ne ke ha ibe o nantho batla ntsha ka sefubeng ka pa telefone la bo jono sa no seng u bo hlawe ke ha ke sebetse ka ena ka pelinyana he mo mamedi ke sebetse ka ena ka pelinyana ka potlako yena yena yena yena ha isa ke sebetse ka wena ka a ke last week o ngopi sebetse ka wena ka speedy he ke be le ka thoko mona ke etse ntwe fela

0: Dumela ladies of ke motumediso ke molebogeng tumeng ka tumo le Paris, ke ntse ke omametse ka mmino o monate. Bosigo wa ka bontse bo itsamaela ga monate, go a chesa ladies of ke yo. Bye.
1: Hello Sasuki, hello. Ntse go tshega monate ka mmino wa gago Pholidi, ke na le wena. Ga o a nyakwa ga le shomele metse mmedi fela.